de bonda e wo moto amuka be ma bo ondoti o kambale na la kisane ndola